Pwysa di e grwfa sa hyn. Rwch sy'n na hynny bwna bwna mi. Dwi'n bwna. Di ma di bwna. Mwle gorma bwri na mar ta bwna. Mar ta.